awoy radio diffusion national tia dien doka glo askar manam bisit na jiku do be tum bank boy songan gdo ti kutso wala na jiku do be te ni ku tak ka do ta jiro solto bolanto ber re ingaji kujula di ber kin ro conseil économique social culturel environnemental ni ta ba ber kin muro ni mehe ni ba yan dang ne kem ber ni ringa ji kujut la nin to lokal ne and ku mun go yani na ji so dan yak ga ya bi ki cha to nji ma ji ko su ku a ke ya gir ka ya gir be o ya ga ni gir gi ji a ke lok bim be do lok bim be ku bai to a bar ne environnemental ni a de ni ku docteur Amat Mbodu Mbami Mbodu Mama Tai Mai Rasidamte Nini na oso robo bola ni kembe kinyamet la ding do lenji ndo mehe na jiko ke ndi kemeto ni ade orno delegation gari de ke le lemale ne na awon ke gonan ke ta juni ta da awon ka te ni ne awot ni kembe ne be bo tu bai to ndan di dot na New York ade nge gen dan ni awon sene nim te de la se nge gen ni ke so do klaya depute ke di parlementaire ni o nge gen wasan kum go te yani minister ge ke ndeng deng ade ni ke president ya conseil économique social de culturel ou environnemental ni ni awot no ni taba kan na na to nu no ikan na ku bo de la giri ke ndo siri ni ndo ku biri ndo marjim mbong ka de a wot do kuti gidi mi na ji ko ke ndi kame to ada awuni ki jimash ko gi ke ta i tak la gir anna na ne kla ni mbong nan to la ne ta ade loko ne ange na mandang ta ka de a kan nan to ato ye ka da tot ne na do turun git ko malang ni ba gir ngra lo ye nations unies te ade na jini ita de kono ni ne atotna do te ni taba ina jiku so do conseil économique social ya nations unies gna barne ecozoc ni na ara ye ka da totna do to ko mandang ade abarne kan na eden toni ndandi do atna ya forum politique de haut niveau pour le développement durable ba ndandi do te be kita nasrani ade kan na eden toni taba yegni minister gege député gege yegnu wasnu kum gote yani beg ke ndeng ndeng na ri kada wotun kum tuko mandang ni wai ye korna ji ku so do torung ku ne ku dondog e joi tokem dunia anto tnio ni ke yakanda no marig tu malang ba ye na ji ya te kor ku kuma ku no tu na bar na objektif de développement durable ni ade ni ne jindigir berde tari inde ji kujula ni ba ni ke attaché de presse ade yabakar adum gai ni na jindigir berin to ta ka de re ingeji kujula baba de sik ni ke minister ko ni an kula ko sawado ma na yabi ke chad ko be ke ndaga ge ake chad ye gna ran be do krang ta ari abdullahi sabr fa